0: 还记得我吗？娄小安，你命挺硬的，这样都死不了。最近怎么样？过得还好吗？我看你身体不太舒服。
1: 脚本战场来。
0: 你说，你死都死了，回来干什么呀？这4年发生了什么事情？你从哪儿回来？
2: 能想起来吗？如果你能想得起来的话，写下来。加班战场。
0: 好啊。
3: 我想殺しに来た人、待てごらんか。
4: まだです。
3: 長官閣下。エルフから電報入りました。

0: その赤団の予想は急がなければならない。大将屋に戻られたらここは秘密じゃなくなる。
1: しかし長官、ヤンゴーは陥落してから変化が全て遠征軍が支配されました。兵力も強まり監視も厳しくなっています。こんな時に輸送量を増加するのはおそらく危険だ。
0: こいてる場合じゃない。そいつらは将来生物科学船の国元だ。生物専門家を撤退させろ。特にあんたを今すぐだ。
1: はい。